Kajž na letni snije, ve vočo maj pak, to džile nje bije, što nje tišče plakaš, gdje zabila si, za ljubost so minje, gdješ sejbič na se. Gdješ ljubost na jumre je, strah v obliha mi je,